ごまかされて跳ねるカエル慰めの無駄さ選べずに海落とされた黒く街を意味で万事から目を飛び失望をなくして立ち尽くす街肌に誰にも出会えない寂しい